0: na 3. Trogir i Čiovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.
1: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer, s

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Jednostavno moram biti zahvalan svima.
1: Otvoreni. Tvoj feel good radio.
2: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

Almaki u vikendu uz otvoreni dobar dan. Želim, upravo smo slušali Afgazi ili na afričkom slengu, ne znam, to je kao ono, znaš, neko te nešto pita i boli te i stalo ti je do toga i onda ti kao ono slegneš ramenima i govoriš, ma ne znam, ne znam. E to je uglavnom na jeziku Kosa, koji je jedan od 11 jezika južnoafričkog. Eto, odmah smo pametni ovo jutro, idemo dalje s hitovima. Ovo je Disco Lions i No Broke Boys. Disco.

Damiano David i First Time u Vikendu uz Otvoreni. Ja sam Anja Bok. Male informacije iz prometa. Kolona duga 3 km na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, koja se proteže i u Sloveniju. Stiže nam period vikend gužvi, a tu smo za vas. Šta god vidite na cestama, kako god možemo pomoći, 0800-3356 je tu, ili WhatsApp, kako je kome zgodno, pa onda javimo i pomognemo drugima. Hvala, sretan put! Swam.

0: Ovo je Tame Impala i Jackal u vikendu uz otvoreni pozdrav svima. Dobro vam jutro, ja sam Anja. Taylor Swift nam se jučer udala. I koje svadbene poklone je dobila od svojih poznatih prijatelja? Iako je rekla nemojte donositi poklone, molim vas. Koje poklone je ona dobila? Krivi odgovori. Dobrodošli. Rahela?
1: Maskicu za mobitel.
0: Odličan svadbeni poklon. Ajme, zamisli dobiš maskicu. I sad koja maskica za mobitel? Jel onak na nju ili na nešto možda naše, budući da njen muž novopečeni ima hrvatske korijene. Imamo dalje odgovore šta je Taylor Swift dobila, samo krivi odgovori. Iva kaže kladim se da je dobila set posteljine i kuhinske krpe kupljene u Ikei. O, to je dobar poklon. To je već dobar poklon. Sigurno bi joj se uklopilo u njenu predivnu kuću i možda bi mogla u Ikei uzeti nešto i za svoj helikopter. Ha? Odlično. Ajmo dalje ideje šta je Taylor Swift jučer dobila na svadbi. 091 4 00 33 55. Samo krivi odgovori, molim.

0: Ava Max i Spor A Fake, 4 hita u nastavku, prvi Hurts i Wonderful Life, ali malo podebljana verzija uz Purple Disco Machine. Moramo malo diska za subotu. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

Chris Cross, Amsterdam i Ina. Ovo je Queen of my Castle. Dobrodošli u vikend. Otvoreni. Jure kaže, nema ništa gore od čišćenja garaže na ovoj temperaturi, ali sa hitovima je lakše. E, pa dragi naši, zato vam mi klimu nosimo. Da, da, da se ne kuhate ko gulaš na vrućinama, koje nisu ni vrućine, nego sparina neka. Još dva dana traje nagradna igra za koju samo napišeš u komentar s kime nikako ne možeš doći na zelenu granu što se tiče temperature u prostoriji, a svi barem znamo jednu takvu osobu. Sve na Instagramu Otvorenog. Sretno, ljudi. Puštamo Oliviju Din da napravi svoju magiju sa Easy to Fall in Love.

kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz otvoreni. Samo hitovi. I kupanje tu i tamo.

0: Hvala.
1: Broj jedan
2: za hitove.
3: Otvoreni.
4: Best friend, a ja sam fresh man. Imate cash fry, al to sam vezna. Sve što nemam, sa njim znam da bi to imao.